977 Exit 977.

0: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Þegar skart á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Exi 977. Öðruvísi útfang. Exi.

0: 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
3: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn er komin í bíó.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú gæti verið á leið í Boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn.

og marg blessaðan. Góðan og marg blessaðan, segir hann. Fimmtudaginn. Og það er, já, það er komið fimmtudagur. Það er komið fimmtudagur. Og králíin er mættur. Králíin er mættur í Fiskabúr X977 á þessum þessum ágæta fimmtudeg. Ég segi bara ágæta. Ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta þegar það er svona þegar það er svona grátt og blautt. En eru ekki bara ágætir. Þetta er nú það var nú gaman þegar fólk var að hringa inn hérna í gær og var að reyna að næla sér í í bíó með það. Það voru nú nokkur. Það var nú gaman að heyra. Fólk er nú ekkert að vera eitthvað svartsýnt á þetta maður. Þetta er bara íslenska sumarið. Þetta, svona er þetta bara. Svona er þetta bara. Að við verðum bara, við erum löngu búin að gera eitthvað grein fyrir því. Það verður bara að vera þannig. Bara að vera bjartsýn. Þetta, það kemur betri dagur. Kemur betri dagur maður. Það er nóg eftir að júli. Ágúst er eftir líka maður. Það er nóg eftir september. September getur nú alveg verið ágætur. Það er nú ekkert komin haust þá. Það er bara ennþá sumar maður. En ég er komin hingað og ætla að vera til 12 á hádegi og að reyna að stytta ykkur stundir í svona gráu. Í svona gráu veðri. Spila góða músík og djöfull byrjuðu við vel. Ég verð nú að veikana. Ég setti hérna lagið sem opnaði þóttum. Alt J, Every Other Freckle. Djöfull, maður búin að gleyma þessu maður. Þetta... Ég var að spila þetta óttan, maður. Ég vil þetta gott laga, maður. Ég var að gleyma þessu. Ég fór nú allt sé, þegar þeir komu hingað, ég man á ekkert hvað árið þeir komu. Hvað var það, 2014, 15? Ég man það ekki, maður. Það er óslega síðan. Spiluðu hérna í, hérna í, hérna höllinni, já, hérna í Hlíðarenda. Vals, já, Val, knaspinnu félaginu Val. Og það voru góðu tónleikar, það voru góðu tónleikar. En, já. Ég er komin hingað, eins og segi. Og ætla að spila góða músík. Það er númer 1, 2 og 3. Númer 1, 2 og 3. Og svo förum við, auðvitað, yfir fasta liði. Svona fasta liði sem ég er búin að aðeins búin að ég allavega er, já, 20 dagsins. Hann fer ekki neitt. Hann er alltaf á sínum stað. Það, sko, það skiptir enga máli. Hver er að leysa Tóma, það verður alltaf að vera 20 dagsins. Það er bara, hann er rótgróin. Rótgróin. Og, svo þetta dagurinn í dag, hljómsveiti vikunar, við hefum ekki að gleyma hljómsveiti vikunar, salæfa maður, snorri í vinnupöllum, ég er svo ánægði með hann, ég kemst ekki í við það hvað ég er ánægði með hann, ég er svo ánægði með hann, að það var alveg svona vel. Og svo á ég nú, ég á von, á gestum, ég var nú að, náði nú í skottið á... einum meðlum hljónsetrarnar Ham og við vorum búin að mæla okkur mót um að þeir myndu koma hingað allavega einn, ég veit ekki hvað sem margir er koma, kannski það væri nú gaman að það kemur tveir, en ég talaði allavega við Flosa og hann sagði bara, já maður, auðvitað, þannig að ég á von á þeim, svona tíuleitið eða honum, það er fínt að fá hann líka maður, hann er bara flott að fá að tala við hann, algjörmeistari Flosi, algjörmeistari en já, þannig að tíuleitið vonum við bara þeir mæti hús eða hann og svo bara, höfum bara gaman að þessu maður, það er ekkert annað en að vera í stuði maður, það er komið 50 það er stutt í helgina maður, komist við öll inn úr þessari blessuðu rigningu maður en eigum ekki bara að fara að byrja þetta og ég ætla að byrja á íslensku maður, byrjum auðvitað á íslensku. Þetta band væri miklu uppáhaldi á mér. Þannig að leiði þetta það sé ekki starfandi lengur. En það geti alltaf komið comeback. Maður veit aldrei. Þetta er auðvitað hljónsveitin Fufanu. Frábæra hljónsveitin Fufanu. Og þetta lag er svo gott. Þetta er svo gott í morgunsárið. Þetta lag er Bad Rockets.

Er ekki gott að fara með þetta motto inn í daginn, this is the day. Þetta er sko dagur. Á maður ekki að hugsa þannig, þetta er dagur. En þetta var auðvitað hljónstinn The er ekki að flækja þetta. Það er bara the Og lagið, this is the day. Við verum að fara bara með þetta hugafar. Þetta er dagurinn í dag. Og já, þetta er dagurinn í dag. Svo maður að fara hingað. Svo maður að fara hingað. Dagurinn í dag. Allir maður djöfull er maður með. Það er dagurinn í dag maður. Það er komið að deginum í dag. Þetta er bara dagurinn í dag. Hjá okkur, við hugsaðum það bara þannig. Þessi dagur, annir dagur, annir dagur. En ég ætla eins og að fara í daginn í dag. Eins og ég ger, með þessi skemmtilegi dagskrafliður hjá honum Tomma maður. Dagur í dag, það er 9. júli. Þetta heldur áfram. Þetta heldur áfram. Það er ekki þetta að stoppa það. En við ætlum að fara yfir hvað gerðist á þessum degi í gegnum tíðin. Og hvar eigum við nú að byrja? Má ég nú sjá. Eigum að byrja bara hérna á eins og ég hef nú komið inn á áður þá reyni ég nú alltaf að stikla á þessu skemmtilega. Ég nenni ekki að tala um eitthvað leiðilegt, eitthvað svona eitthvað neikvætt, eitthvað stríð og eitthvað. Það er nóg um það það er hvort eða stríð að gerast núna. Við þurfum ekki að fara að tala meir um stríð. En byrjum bara hérna 1749 bærin Halifax á Nova Scotia var stofnaður. Ég veit að vinur minn, góð vinur minn, hann Birki Fjalar, hann heldur upp á þennan dag í dag. Hvað meira 1816 Argentína lýsti yfir sjálfstæði. Þannig að það er örugglega mikið partí á þeim bænum í dag. Mikið partí. Má ég nú sjá 1940 mikið haglél gerði í Hrunamannahreppi og stífluðust að lækir af aurburði. Já, er þið skemmtilegt hérna maður. 1946 skemmtigarðurinn Tífóli í Reykjavík var opnaður. Þar voru meðal annars bílabraut, hringekja, parísarhjól og danspallur. Það er ekkert annað. Þetta hefur nú verið góðu tími. Þetta hefur verið góðu tími. Og 1946, því við vorum við með þetta þá maður. Má einu sjá. 1961. Félagsheimilið Aratunga í Bláskógabyggð var vígt. Já. Og 1976. Hitamet var slegið í Reykjavík. Þegar hiti mældist 24,3 á Celsius. Það er ekkert annað. Það hefur nú verið góðu dagur. Má ég nú sjá, 1981, skemmtilegt þetta. Japanski tölvuleikurinn Donkey Kong kom út fyrir spilakassa. Það hefur verið góðu dagur í Japan. Hann hefur nú kannski komið út bara á heimsvísu á spilakassa, býst ég við. Hvað meira? 1989 vestur þýsku tennisleikarnir Steffi Graf og Boris Becker unnu til veluna á Wimbledon meistaramóti. Má ég nú sjá, hvað meira? Ég er að reyna að krossa yfir þetta leiðilega. 2006, Ítalía vann heimsmeistarakeppnina í knattspyrnu og þar með sinni fjórða heimsmeistaratitil. Það er að koma svolítið að þessari heimsmeistarkeppni. Hún er náttúrulega í fullum gangi eins og staðin er núna. Allir Wimbledon móti sé í gangi núna líka að ég er að fá hérna Wimbledon. 2006, Roger Federer sigraði einmitt Wimbledon mótið í tennis fjórða árið í röð. Takk fyrir upp túkall.

með sigri á Rafael Nadal. 2007 það snjóaði í Buenos Aires, höfuðborg Argentínu, í fyrsta sinn í nær 100 ár. Já. 2011 jökul hlaup varði í Múlakvísl með þeim afleiðingum að brúin yfir ána eyðilagðist og þjóðvegur eitt að rofnaði. Já, já. Má ég nú sjá hvað er meira, er eitthvað meira? Nei, ég held nú ekki. Bandaríski tölvuleikurinn Dota 2 kom út árið 2013, ég veit nú ekki alveg hvað það er. Já, þetta er eitthvað Warcraft, Defense of the Ancients, Warcraft 3. Já. Þá er það ammælisbörnin. Hvað er hérna? Hvað er ég að byrja? 1754, Einar Jónsson Dannebroks maður, íslensku bóndi. Hann fættist það þessum degi 1754. Hann er nú dáin blessaður. 1882, Sigurður Kristoffer Jónsson. Hann fættist þá, íslenskur þýðandi. Kristján Albertsson, íslenskur rithöfundur, fættist á þessum degi 1897. Edward Heath fættist á þessum degi 1916, forsetis á þeirra Bretlands. Hverjir eru fleiri hérna? O.J. Simpson, bandarískur fótboltakappi og leikari og meðal fleiri hluta. Við förum ekki betur út það. Hann fættist á þessum degi 1947. Hvað meira? Jimmy Smith. Ég er að sjá þetta mynd af hann, ég kannast nú við hann. Ég man nú ekki, hann hefur nú leikið hérna hvað? LA Law, NYPD Blue. Hann leik nú í Star Wars. Ég kannast nú við hann úr Star Wars myndum. Hann fættist þessum degi 1955. Tom fucking Hanks á afmæli í dag. Forrest Gumparinn sjálfur maður. Og hún að leiki í 100 myndum. Hann fættist þessum degi 1956. Benedikt Hjartarson, íslenskur sundkapp. Hann fættist þessum degi 1957. Raymond Cruz. Ég ná sjá mynda honum líka, hann lék hann alveg klikkausinn í Breaking Bad, manni. Einn af klikkausunum í Breaking Bad. Hann fættist þessum degi 1961. Courtney Love, hún á amal í dag. Bandaríska tónlistakonan. Fættist þessum degi 1964. Þá held ég þetta sé bara komið í bili. En eigum þá ekki að fara. Ég er með tvö önnur afmælisbönn, en ég ætla aðeins að dreifa þeim, ég ætla aðeins að bíða og til að líður aðeins að þáttin. Við þurfum aðeins að leifa þættinum að malla áður en að við förum í þá kappa, en eigum þá ekki bara að fara hingað, þegar fara hingað maður, þetta er auðvitað Courtney Love og frábæra lagið Malibu. Þetta er hljómsveitin, er hann? Hljómsveitin að Courtney Love, þetta er lagið. Þetta er hól, maður. Þetta er svo gott.

0: Þetta er Exið 977 Öðruvísi útvar Exið 977
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
2: Óli og Appelsín kynna
3: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Sjáumst á Kótelettunni Barbecue Festival laugardaginn 11. júlí á Selfossi Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna meðal annars Stóra grillsýningin Barnadagskrá Tívoli Grillpilsan og Grillmeistarinn 2026 Frítt inn á svæðið Nánar á kotelettan.is
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Exið, öðruvísi útvarp

íslenska hljómsveitin Mukka og við einmitt komum inn á hann þegar að hann Ívar vinur minn Klausen kom hérna í gær og var að aðeins að fá að plugga aðeins að fá auðvitað kemur hann bara hingað að plugga ekkert annað, hann er að spila á laugardaginn í Tónabíu, í salnum stóra salnum hann í skipoltinum verður þetta flott hjá kallinum ég held það nú og það er alltaf þessi hljómsveit að vera með hljómsveitin Mukka og sömuleiðis verður Kári Egils píanoleikarin og tónlistamaðurinn mikli hann verður þarna líka og hann er nú að spila held ég með Ívari bara held ég á píano eða hljómborð og eitthvað og þetta verður svo ekki svo verður endar þetta svo verður náttúrulega Ívar Klausen auðvitað líka með mikið gleyma honum hann verður þarna og að spila og svo ætla er að enda á Dopamine Machine gamla bandið hans Ívars og Kó þetta verður eitthvað fjörið maður þannig eins og ég kom inn á að gera það er svo mikið um að vera um helgina, sérstaklega á laugardaginn það er náttúrulega Ívar Klausen minn maður í Tónabíó svo er Rocky Reykjavík á Dillon, við komum, förum auðvitað yfir það betur á morgun þegar að ég er búinn að ræsa út hérna eitt meðlum úr hverri hljónsitt sem er að spila á laugardaginn, Vintage Caravan, Volcanova og Harma og svo kemur annarkvort Bjarni eða Krummi og þeir verða þarna líka og svo er náttúrulega Ham er á laugardaginn á Lemmi og svo er náttúrulega bara rísa tónlistarháttíð á Selfossi, Kótilettan það er allt að gerast þannig að það er engin afsökun að vera heima um helgina og stara sjóvarpið það er sko, sérstaklega í tónlistar og það er auðvitað meira maður. Svo er auðvitað eitthvað að gerast á morgun líka maður ég þarf að fara yfir þetta og sko ég mæli bara með því ef þið er vantar upplýsingar um hvað er að gerast svona í tónleikahaldi og annars líkt á mæli ég með að fara inn á setlist.is það er algjör snilda síðan það er algjör snild ég tjekkaði á hann daginn og þetta er svo vel upp sett maður og bara þetta er allt upp á tíu það er allt upp á tíu maður allt upp á tíu en við ætlum að fara hingað þetta er vinur minn Ívar Klausen með hans gæðastöf þetta er gott í morgunsári skal ég segja þetta er lagið hans Dreamer

og þeirra sígarettu pop eins og þeir kalla þetta var, hvað er það ekki, sígarettu pop ja, jú, eða sígarettu rock ég maður, já ég maður, allavega þetta er gott stöf að tekur það engin aðeim að þetta er fáránlega gott stöf hjá skrötunum og ég er svo spenntur að fá meira, ég get ekki setið kyrr ég er svo spenntur en ég gleymd einu í gær, eins og ég ger nú annaðlega, það fer allt það fer inn um eitt og út um hitt maður gleymir öllu því að ég var hérna í gær að gefa bíómiða á Evil Dead myndina sem var sérstök forsýning í gær og vonandi hafði fólk bara gaman af, en þá hringdi hérna, helvíti mikill meistari Trommari mikill Andri Eyfjörnmaður og ég ætlaði heldur betur að spila lag þegar ég var búin að tala við hérna svo náttúrulega bara gleymdi ég mér alveg í gleðinni maður því hann er auðvitað trommarin í blóðmur og ég ætla heldur betur bara að redda þessu núna og spila blóðmur hérna eru blóðmur og lagið Málmur og gler alveg svona að Eitt af því besta íslenska sem við erum.

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
2: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
7: Alltaf glöð í bræði, fersk og góður bræði. Alltaf glöð í bræði með Eyjastjús.
8: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri, og að vók.is
9: Iðnaðarhurðir úr áli Ídex
10: Gólfslípivélar frá Húskvarna Vendel, Tangarhöfða 1
0: X 977 Öðruvísi út

Það er Guano Apes. Það er sko sannlega Guano Apes þýska rockljómsveitin og lagi You Can't Stop Me. Ég var aðeins eða ég var svo forvitin. Ég hef nú spilað þetta lag nokkru sinnum hérna í loftin og ekkit skrítið, svakalega gott lag. Og ég var búin að gleyma, ég var að fóra að pæla, hvenær kom þetta út? Er þetta kom út árið 2003? Það er orðið það langt síðan. Það er orðið það langt síðan. Á plötunni Walking on a Thin Line, sem er þriðja stúdíóplata Guano Apes. Ég átti nú þessa plötu. Ég man eftir þessu. Þetta er að rifjast upp fyrir mér núna. Og ég keypti mér nefnilega á tímabili. Þá keypti ég þessa plötu. Og það var einhver svona pakki. Það var einhver svona pakki sem að gæti keypt. Þannig að ég fekk sko plötuna og svo fekk ég live DFD af einhverjum tónleikum frá þeim. Og það var, djöfull, lent. Datt maður í góðan lukkabótt þá maður, bara plata og live DFD. Those were the times, those were the times. Og þetta er náttúrulega, þetta laga þetta lead singullin af þessari plötu og með þess að opnuna lagið. Og það er fullt af góðum lögum í það maður. Ég er búin að gleyma það, ég er að renna inn yfir tracklistan. Það er haugur af góðum lögum á þessari plötu. Ég mæli nú bara með því að þú rennir henni í gegn. Hún er helvíti góð. En herðu, ég er að segja ykkur, það er dagurinn í dag maður, dagurinn í dag, hann er að gefa í rock geiranum þegar kemur að afmælisbönnum og ég ætla svona að dreifa þeim, aðeins að dreifa þeim svona út þáttin. Ég er nefnilega með, ég er með fjóra aðila sem að eiga afmæli í dag og ég ætla nú að byrja á þeim fyrsta núna, en við svona dreifum þessu aðeins yfir þáttin. Þetta eru stórir, skal ég segja. En hann er nú kannski minnst þekktur af þessum fjórum, þessum sem ég ætla að fara í núna, en það er nú örgleikur sem kannast við hann. Hann heitir réttu nafni Darren Eric Henley og hann fættist á þessum degi 1959, sem sagt 9. júli 1959. Hann er nú dáinn blessaður, dó nú ekkit fyrir það löngu síðan, 2022, en hann er nú betur þekktur undir nafninu D.H. Pellegrino og það er nú örgulega einhverjir að núti sem að kannski er að hringir einhverjum bjöllum. Hann var auðvitað trommari Dead Kennedys, amerísku punk rock grúpunar, og ég sé hérna hann var smá tíma í Red Hot Chili Peppers. Hann var hann sem sagt þegar að trommarin Jack Irons, sem er upprunalegi trommarin, held ég, er það ekki upprunalegi trommari Red Hot Chili Peppers, þegar hann hættir þá stekkur D.H. Pellegrino inn sem sagt ágúst 1988. En hann var nú hann stendur hérna, hann hjálpaði þeim að semja nokkur lög á plötunni Mother's Milk, en hann tók hann að vísa ekki upp með þeim. Hann var orðin eitthvað, kallinn átti erfitt með áfengi og önnur eiturefni. Þannig að hann var rekin hann að sama ár. Hann hékk nú ekki lengi, hann byrjaði í ágúst 1988 og var rekin í nóvember 1988. Hann var, já, auðvitað frægastur fyrir að vera í Dead Kennedys og spilaði nú bara með þeim hérna á hauga plötum. Alveg helling maður. Byrjar hann að 1981, spilar á In God We Trust Inc. og sem er nú EP-plata hjá Dead Kennedys. En fyrsta stóra platan hjá honum er þá örugglega Plastic Surgery Disasters, sem er önnur stúdíóplata Dead Kennedys. Og svo náttúrulega bara er hérna Frankenchrist, Bedtime for Democracy, sem er það ekki seinasta plata? Jú, fjórða og seinasta stúdíóplata Dead Kennedys. Og svo gefaði nú eitthvað hérna. Já, þetta er nú bara svona compilation album, en það 1987. Og hvað er þetta? Jú, svo er bara eitthvað live plötur. Já, þeir hættu náttúrulega þarna, 1986. Og það var held ég ekkert meir úr því. Þeir komu nú með eitthvað svona endurkomu gig svona inn á milli. En ég sé hérna, hann spilaði nú eitthvað með Nailbomb líka. Hann D.H. Pellegrino, sem er fáránlega gott band með Max Cavalera maður innanbors. Úss, ég mæli nú bara með því að tjekkja því. En eigum ekki að fara í smá Dead Kennedys til að heiðra okkar mann, hann D.H. Pellegrino, bara hvíl í friði. Dó náttúrulega alveg langt fyrir aldur fram. Hann var ekki nema 63 ára gamall þegar hann deyr, sem er alveg
alveg hörmulegt. En förum hérna, ég ætla að fara í lag af plötunni, Bedtime for Democracy, seinustu plötu Dead Kennedys. Hérna er lagið Shrink.

blessar maður, þeir kunna vekja mann að svona snemma á mótnana. Þetta er auðvitað lag tekið af þeirra nýjustu plötu sem heitir Nýjasta tíska. Kom út bara fyrir einhverjum tvei, þrjum mánuðir, eitthvað svoleiðis. Og þetta er auðvitað lagið, Lala leiðinlegur. Eitt af fjölmörku lögun sem við erum búin að vera að spila hérna á stöðinni. En, mér langar að fara, það var að rifja staðins upp fyrir mér hérna. Það er ekki alltaf gaman þegar svona, þegar maður fæði svona hugtættu. Það poppar eitthvað í hausinn á manni, sérstaklega kemur á músík, eitthvað sem maður ekki búin að heyra í langan tíma. Og maður er bara, maður fæ bara þessa tilfinningu, það jafnast ekki á þessa tilfinningu að fá bara svona djöfull er, var þetta gott lag maður? Akkur er ég búin að gleyma þessu? Og ég var að fá svoleiðis hugtættu, bara einn, tveir og bingo bara núna á meðan lagið var að, á meðan hasar var að klára sig af. Og það er svo gaman, það er svo gaman ef maður svona fær þessa hugtættu, svona djöfull er þetta gott lag maður, djöfull er þetta gott lag. Og ég ætla að fara nefnilega í íslenskt, það sem að poppaði hausinu mér var íslenskt. Og er frá árinu 2020 og það er með íslensku hljóstinni Mammút sem að er nú að fara að dusta ríkið. Ég veit ég ætla þetta sé svona one time only, þau ætla nú að dusta ríkið og ég er nú búin að koma inn á þetta áður. Ég held að þetta sé bara svona, ég veit að þú veist the streets er að koma og það verður fullt af einhverju gæða dóti á Iceland Airwaves. Það tekur það engin að þeim, það er alltaf eitthvað gæða stöf, en mér finnst þetta vera stæstu fréttnar að Mammút sé að dusta ríkið af hljóðfærunum og ætlar að telja í á Iceland Airwaves núna í haust. Það eru fyrir mér freka stóra fréttir. En þetta, já, þetta er lagið síðan 2020 og er á þeirra seinustu plötu sem heitir Ride the Fire. Og ég var gessalega búin að gleyma þessar plötu. Ég held alltaf að Kinder Versions væri seinasta planta þeirra en sem kom úr 2017, en nei, við mikið gleyma Ride the Fire. Og þetta lag, það hljóma svona. Ég var að renna þess að þessi gegna hún. Þetta er svo gott maður, þetta er Mammút og lagið Sun and Me. Njótið!

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: The Book of the Dead.
5: Evil Dead Burn.
4: Despite my warnings, they read from the book.
5: Komin í bíó.
6: Við erum örugg með Durex.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

Lissi og lagið Waiting for an Alibi. Ég er að segja ykkur, maður kemst ekki yfir það. Það er svo ógeðslega kúl. Bara, það er ekkit endilega bara í þessu lagi. Það er svona, það var svolítið svona signature í hjá þeim, myndi ég að segja. Það er í mörgum lögum, það sem þeir eru svona. Það er þessi harmonizing gítarar, maður. Úff, þetta er svo ógeðslega törf, maður. Og það er náttúrulega bara, þeir eru sko alveg going nuts sann, í þessu lagi allavega. Og eins og ég segi, það er nú í fleiri lögum hjá Thin Lizzy, þeir voru nú þekktir fyrir þetta. En þetta er bara, þetta er svo töff, þeir eru að gera þetta, bara spila sama, bara harfón. Þetta er svo gott. En við skulum færa okkur frá Thin Lizzy, frá Írlandi, er það ekki? Frá Írlandi, strákanir. Og fara yfir til Íslands, nánara tiltekið, til Vestmannia. Ég spilaði náttúrulega hérna, meistarana í Foreign Monkeys. Og ég tók hérna lag af plötunni þeirra. Ég skal nú bara rigga þessu upp hérna. Hvena kom þessi blessa að plata hérna? Kom hún ekki, var ég ekki að hafa rétt fyrir mér í gær? Kom hún ekki 2019? Platan Return, er það ekki? Má ég nú sjá? Ég er með, jú. Haldið maður sé ekki með þetta á lás, maður. Hún kom auðvitað 2019, platan Return. Því að þetta var svona. Þetta var svolítil endur koma hérna. Þeir ekki náttúrulega gáðu hérna út sína fyrstu plötu sem heitir Pi, eða Pi, stendur bara Pi, það er sem svíi, Pi, svíi lokast. Og já, þetta var svona hálfgerð endurkoma. Síðan er náttúrulega, meðum ekki gleyma því, það kom náttúrulega að plata með þeim. Platan þrýr kom bara núna á þessu ári, já, 23. janúar, nána tiltekið. Og ég mæli nú bara með því, að þú ert ekki búin að renna henni í gegn, maður, það þýðir ekkit annað, maður, hún er það góð, hún er það helvíti góð. En ég ætla eins og að fara í lag sem að endaði held ég ekki á neittni plötu. Ég held ég sé alveg svona nokkuð vissu það. Já, það endaði ekki á neittni plötu, það er bara smáskífa. Stendur hérna á Spotify að við komum úr 2018. Þetta er auðvitað hérna lagið, þetta hérna lag, segi ég. Hvað er að gera þetta? Ég bara hættur ekki að tala það. Hvað er í gang? Þetta er lagið Zoology með meisturinn í Foreign Monkeys.

977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina

0: teppum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Happy hour alla daga milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
4: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24. Yeah!

0: Það er Soundgarden, maður. Soundgarden, krakkarnir. Herðu, við ætlum að fara hingað. Hvar ertu? Hvar númer rétt að mækana?
1: Ég er hérna á
0: reyðum. Þú ert hérna, já.
1: Er að nóg nálar.
0: Herðu, það er komin gestur, eins og þið heyrið. Það er komin heldur betur góðu gestur.
1: Já.
0: Björn Blöndal.
1: Já.
0: Hvað er
1: tít? Eitt sá albesti.
0: Eitt sá albesti. Ég er líka ánægður sko, ég er líka ánægður að þú komst að því að ég er bassaleikari sjálfur.
1: Já, já.
0: Núna bara, núna er maður bara ánægður sko.
1: Sko, það er margir sem segja að það hafi svona gefið hljómsveitum best og senda bassaleikaran í viðtöl.
0: Já, já.
1: Og sumir hafa reynda gengið svo langt sem að hljómsveitir að leifa bara öðrum ekki að fara í viðtöl yfir höfuð.
0: Já, það er bara bassaleikari, bara punktur.
1: Já,
0: já.
1: En, kannski er það bara Sigur Rós.
0: Erum við svona rólindis mann? Er auðvelt að eiga við okkur?
1: Nei, alls ekki.
0: Ekki,
1: ok. En augljóslega það vita allir sem að hafa slegið basan.
0: Já.
1: Að við þurfum að hafa okkar skýta á hreinu.
0: Já, já, já.
1: Ef við höfum það ekki, það fer illa.
0: Það fer illa, það fer allt af spórunum.
1: Það fer allt út af spórunum og endar út í skurði eða út á túni.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það er alveg samhengi hlutana þarna, myndi ég að segja.
0: Já, jú.
1: Samhengi á milli hlutana.
0: Já.
1: Já, já.
0: En þú ert nú ekki komin hérna aðstöða lausu.
1: Nei, nei, það er venjulega.
0: Það er húlum hæ helgina.
1: Heldur betur.
0: Já.
1: Já, já, við ætlum að skella í veislu.
0: Já.
1: Á hérna laugardaginn.
0: Býttu, þið eruð ekki búin að spila síðan á andkristni á tíðinni? Eða hvað?
1: Já, það er rétt, já. Ég var nú eitthvað fullur að við hefum ekki spilað Reykjavík síðan á Lemmi, en að sjálfsögðu spiluðu við á andkristni á
0: tónleikum. Já, í desember.
1: Já.
0: Ég sá ykkur þar og það náttúrulega var...
1: En þetta eru náttúrulega útitónleikar.
0: Þetta eru útitónleikar,
1: já. Það er munurinn.
0: Já, svona, ég var að segja innan sviga.
1: Nei, nei,
0: ekki innan sviga.
1: Þetta
0: er bara
1: pjúra
0: útitónleikar.
1: Þetta eru bara útitónleikar.
0: Já,
1: þetta eru bara
0: útitónleikar.
1: Það verður nú sko. Það er svolítið annað sko.
0: Já.
1: Og við hérna og líka byrjum fyrir eitthvað snemma sko.
0: Já.
1: Virðum okkar áhangenda hóp.
0: Já.
1: Sem er orðin á breiðu aldurspili.
0: Já, ég fólk þarf að fara
1: sluta sér orðin kvöldsvæður.
0: Fólk þarf að fara að koma heim fyrir tíu.
1: Já, já.
0: En hvenær byrjar? Veistu það?
1: Nei. Mastu það?
0: Alltaf byrja ekki svona átta?
1: Nei, ég hef svo upphittanljóst en það byrja nú nokk tölvöld fyrr sko.
0: 6-7.
1: Já, ég mynd segja það.
0: Þeir eru nefnilega með grjót
1: harðar. Við verðum búnir fyrir háttatíma held ég sko.
0: Já, þeir eru búnir 11.
1: Nei, fyrr.
0: Fyrr, ok.
1: Já, já.
0: Já, það er helviti gott.
1: Já, það má ekki halda vöku fyrir fólkilega.
0: Nei, þetta er búið að vera eitthvað. Það er búið að vera eitthvað svona leiðindar arkana.
1: Já, já.
0: En fólk sem býr hann í kring.
1: Já, já. Nei, þetta verur hérna, það er líka. Það var sko, við höfum aðeins verið að spila á það sem að kalla sitjandi tónleikar.
0: Já.
1: Svona undanfarið misseri.
0: Hvena var einmitt þarna í kirkjunni?
1: Reykholti, það var í apríl.
0: Já, já.
1: Það var eitthvað stórkostlega.
0: Þá er stytra sem það spiluðu.
1: Já, en ekki í Reykjavík.
0: Ekki í Reykjavík, já.
1: Já, já, já.
0: Ég var nú að vísa bara að tala svona overall, sko.
1: Já, já, já, já. Nei, við skiptum þess allir í sko, svona kategóriur, sko.
0: Já, já, já.
1: Nei, við spilum Reykholtið þarna í apríl.
0: Já.
1: Með hérna sem var stórkurslegt.
0: Já, ég sá það, það var opbóðslega flott.
1: Á sinn hátt.
0: Og hann var með ykkur, hann úr
1: apparatinu. Úlfur Eldjárn, hann var með okkur.
0: Hann var hérna, dróndi yfir öllum.
1: Frábært orgel hérna.
0: Já.
1: Sem að við mitt sjáum nú fyrir ykkur nýtt okkur í öru samingi aðeins á næstunni. En hérna, en já, þessi tónlega, ég myndi vera mættur hann að lemmi ekki setna sjö.
0: Já.
1: Líka til að sko fyrir þá sem að drekka. Já, það drekka náttúrulega allir eitthvað.
0: Já,
1: sem var áfengi eða óafeng.
0: Já.
1: Það er náttúrulega dælinn einhverju á staðinni sko. Staðinu verður að fá sitt.
0: Staðinu verður að fá sitt. Og líka bara alltaf að komast fremst sko. Alltaf að vera fremst sko.
1: Já. Það reyndar ágæti sko. Mér minnir að sé ágæti svona sjónlína þarna.
0: Já.
1: Eins og að vera að setja þetta upp þannig. Það verður alltaf fín sjónlína.
0: Já, þið getið, það er ég. Þú getur svo sem eiginlega verið hvað sem er.
1: Já.
0: Þú ert alltaf með gott vjú á bandið sko.
1: Ég held að vera ennþá betra núna en það hefur verið.
0: Já, já. Þannig það er mjög flott.
1: Skildist það á henni Agnesi sem er að skipulega geta.
0: Já, sjáttat á Agnesi. Hún er alveg með að tala andur hinn.
1: Algjörlega.
0: En mér langaði að spyrja, aðeins til að fara aðeins aftur í Reykholt.
1: Já.
0: Hvernig kom það til? Mér langaði svo að vita það.
1: Það er nú bara, það er nú hugmynd frá sko Barða Jóhannssyni.
0: Já.
1: Oft kendur við Bangang.
0: Já. Fólk þekkir hann hér
1: að þessu. Hann er vinnur svona, hann tengist Íslands hótelum á eitthvað nátt.
0: Já.
1: Vinnur þar, held ég.
0: Ok.
1: Og þau eru að reyna að vera með svona einhverja viðbjörðardagskrá. Til að fá Íslendinga til að koma út á land.
0: Já, já, það má gera meira því.
1: Já, og þeim þótti við vera góðir kandidatar í að draga fólk út á land. Enda höfum við sterk tengsl í landsbyðina.
0: En er þetta svona, voru þið svona fyrstir af eitthvað sem á að gerast meira í framtíðinni?
1: Ekki, ég held að það hefði nú verið búið að gerast eitthvað áður okay, sko.
0: Okay, okay.
1: Það sem að Barði, ég veit alveg að vakti fyrir Barða var að Reykholt hefur sko haft svona ákveðna, það hefur verið svona ákveðin mystik í kringum það og þar hefur til dæmis aldrei verið spiluð rockmusik í þeirri kirkju.
0: Já, ok.
1: Aldrei.
0: Ok, sko. Bara, já.
1: Þannig að við
0: þið brutu vorum, þann múr.
1: Já, akkurat. Já. Og hérna, og það var nú bara gerður, það var almenn gleði sko.
0: Já.
1: Þannig var alveg smekkfull kirkja.
0: Já, já.
1: Og hérna, og allir eruðu fyrir, ég segi nokki trúalegur upplifun, einhver upplifun.
0: Þetta var alvöru messa þarna í gangi.
1: Já, þetta var mjög skemmtilegt, þetta var mjög gott.
0: Já, þetta var mjög flott og ég er bara vonandi að þetta bara verið meira þessu, meira, já, og meira rokk.
1: Ég held að það standi til að hérna, halda þarna reglulega tónleika.
0: Já.
1: Sóknaprestur núvarandi, sem Mari Ágústóttir, hún er mjög fylgjandi svona. Alþýðmeiningu.
0: Já, já. En sko, það er nú ekki bara, við ákveðum nú að við ætlum að koma inn á líka að þið ætli nú ekki bara að vera hérna á Reykjavíksvæðinu. Þið ætlið að fara helgina eftir, ekki núna helgina, þetta er næstu helgi.
1: Já.
0: Þá ætlið þið að fara norður.
1: 18. júli.
0: Þá er það græni. Þá
1: ætlum að heimsækja haug við nokkar Tryggvason á grænahattinum.
0: Já.
1: Og við hefum nú margar góða minningar af græna hattinum og fólk hefur komið þangað hérna og hort á okkur þetta og ansi langt þegar við spilum þar fyrst.
0: Já.
1: Og höfum svona, ég segi nú ekki alveg árlega, en svona það er ekkit langt frá því sko, eins tökja ára fresti.
0: Þannig að þið voruð í fyrra, manstu það?
1: Maður ekki.
0: Við hefum ekki bara að gera ráð fyrir því.
1: Sennilega ekki fyrra sko.
0: Já.
1: En hérna hugsanlegt þó.
0: Já.
1: Og það er alltaf verið mjög mikið stuð þarna.
0: Já, það er alltaf það.
1: Já, haukur segir þessi drukkið mikið að bjóð þegar við komum það.
0: Já,
1: jável meira en þegar aðrir.
0: Já, eru. Sem er ánægilegt.
1: Og já, ég held að við lítum þannig á það.
0: Já, við erum mikið.
1: Og við hérna höfum alltaf, við höfum mjög góðar minningar hann af græna hættinum.
0: Já.
1: Það er alltaf mikið stuð, sko.
0: Já, það er mikið, við erum ánægðir að það sé mikið að hama þetta vandum fyrir norðan.
1: Já, sko, Norðurland hefur nú alltaf verið okkur mjög hliðholt.
0: Já.
1: Við varum lengi vel, við vorum nú ekki alltaf mjög vinsæl, hljónsveit.
0: Nei, nei.
1: Og hérna, en við áttum til dæmis, hérna, við áttum mikinn og tryggan kjarnar aðdáðanda á Húsavík.
0: Já, já.
1: Það var svona nánast bara, það var okkar sko helsta vígi, árum saman.
0: Það hafa nú komið þó nokkuð mikið á rokkurunum frá Húsavík.
1: Jú, þetta er náttúrulega Húsavík er stórkostlegu staður, sko. Og hérna, þannig ég vona að komið nú einhverju frá Húsavík, ég vel.
0: Já, já, gera þessi ferð.
1: Já, hlýði á þennan leik okkar.
0: Já,
1: þetta. Það verður mikið stuð þarna að græna.
0: Já.
1: Og Lemmi er svona, það verður svona... Þetta er næstum því ég flokkenda næstum því sem stadium gig sko.
0: Já,
1: Lemmi,
0: já,
1: reynd, sko.
0: Lemmi, það er einhverju töfrar.
1: Það eru töfrar þar.
0: Já, það er þannig. Og sérstaklega líka þegar að þau fá að ræsa út garðin.
1: Já, já.
0: Þá verður eitthvað.
1: Það er einstakt sko.
0: En sko, þú gafst mér leyfi á að því þú komst inn það. Það áðurum við fórum í loftið. Við viljum tísa aðeins fólkið.
1: Já.
0: Þið eru nú að vinna hörðum höndum í plöt.
1: Jú, ég er nú að koma bara hérna beint neðan á Vatnagörðum.
0: Já, ok. Svona
1: við byrjum hvern morgun eldsnemma.
0: Já.
1: Í stúdíó Sýrlandi. sem er okkar heimavöllur í stúdíómálunum.
0: Já, já, já.
1: Við förum alltaf þangað, sko.
0: Já.
1: Og hérna, það er stór salur og við erum búin að vera þarna núna alla vikuna. Að taka um plötu með hérna aðstoð góra manna.
0: Já.
1: Þarna, Arnar Guðjónsson er með okkur.
0: Já, og, lífsmaður.
1: Já, já. Og hérna meiri hátar pródúsent.
0: Já. Og var nú í Sororiset.
1: Jú, jú, jú.
0: Það er ekki.
1: Hann á mikinn metal background, sko.
0: Já, já, já.
1: Hann er maður margra hatta, já. Arnar. Og svo erum við líka með í liðið með okkur Úlf Eldján.
0: Já.
1: Sem að hefur þarna gegnir þarna mikilvægum hlutverkum.
0: Já. Er hann að, ertu að fara lengt með það, hvað hann er að gera? Er hann að spila eitthvað á plötuna? Er hann bara á tökkunum eitthvað?
1: Nei, hann mun nú spila eitthvað, sko.
0: Já. Þetta líka mér.
1: Og svona gera eitthvað, þetta verður, sko, hann er að gera meira en bara að spila. Við erum að láta hann nýta þekkingu sína til að búa til einhverja galdra.
0: Búa til einhverja, auðvitað, nýta vinskapin.
1: Já, já, og svo erum við að búa til okkar galdur sjálfur sem að hérna, við erum einlega búin að leggja alla grunnana.
0: Já.
1: Þannig að ég held ég geti sagt að, já, sko, markmiðið er alltaf í hvert skipti að gera bestu plötuna.
0: Já, auðvitað.
1: Eins og staðan er núna, þá myndi ég segja að við varum á góður leið.
0: Já.
1: Og eina sem að gæti komið í veg fyrir það er þá eitthvað sem Úlfur gerir.
0: Eitthvað rátt. Já, við skulum vona að fara nú rétt með
1: þetta. Nei, þetta verður snillt, sko.
0: Já,
1: já, já.
0: Hvenar, ég veit að það er kannski full snemmt að koma með einhverja svoleiðis yfirlýsingar. En hvenar mætti fólk búast við að fá að heyra eitthvað? Kannski einhverjir singlar?
1: Ekki setna, já, sko. Singlar munu nú fara þetta inn einhver tíma með haustinu.
0: Ok, það er jákvæður.
1: Platan mun ekki koma út síðar en 20. nóvember. Því að þá erum við bara að bóka okkur hús fyrir útgáfutónleika. Og gerðum það raunar áður að platan var saman.
0: Nú, ok.
1: Já, hún var nú bara semja hluta.
0: 20. november, næst koma.
1: Þannig byggum við okkur til tímapressu.
0: Já.
1: Og við verðum að klára fyrir það.
0: Já.
1: Og við verðum að koma inn í framleiðslu, vínil framleiðslu.
0: Já.
1: Nógu snemma til að hún sé tilbúið þá.
0: Já.
1: Þannig að, já, við ákvæmum að fara þessa leið því að við vorum svona búin að það er náttúrulega, við höfum ekki gefið út sko eiginlega breiðskífu síðan 2017.
0: Já, já, já.
1: Gáum út náttúrulega þarna Chroma Sapiens 2020 sem hann var meira svona sjálfstætt. Það var svona,
0: það var eitthvað gjörningur.
1: Það var svona, það var það sem kallaði commissioned verk, það pantað verk.
0: Já, já, Chroma Sapiens.
1: Já, sem var fyrir sko, þar vorum við sem sagt að búa til tólist fyrir
0: Shoplifter.
1: Já, Ragnhildi Arnardóttur, sýningu hennar á Feneyja tvíæringum.
0: Já, já.
1: En á þeirri blötu eru reyndar tvö sko lög líka. Það er ekki bara þetta soundscape sem kallað er.
0: Já, já, já.
1: En þessi tvö lög eru náttúrulega tengjast verkinu.
0: Já.
1: Um beinum hætti og annað þeirra Have Trú, sem var nú valið sko rocklag ársins
0: á íslensku
1: tónlistavélunum, eitthvað það ár.
0: Já.
1: Og það er raun og veru sko unnið upp úr soundscapeinu. Þetta er allt mikið konceptverk.
0: Já, helvíti gott. En auðvitað ykkar plata er auðvitað söngvar helvíti manna.
1: Já, síðasta eiginlega breiðskífa sem við gerum.
0: Já.
1: Og þá var, já, það er alltaf að lengjast. Við gerum 2011, 2017. Þannig að það er svona aðeins að lengjast bilið. Þannig að nú verðum við 2026 með stórkostlega blödu.
0: En svona alltaf koma endur útgáfan af Dauðum Hest.
1: Já, já, já.
0: Það var hann að 2004.
1: Já, endur útgáfur svona telur maður nú ekki
0: beint
1: með, sko.
0: En það var stórt, auðvitað, þegar hún kom út á Vínir.
1: Já, já, já, og við eigum inni nokkrar endur útgáfur, sko, sem það er sífellt verið að ræða,
0: já,
1: við okkur slíkt, sko.
0: Já, og það er alltaf á planinu, svona næstu því.
1: Já, það er samt, svona, við höfum dalti látið öðrum eftir að vera drifkrafturinn í því. Það er ekkit svona, þú veist,
0: ekkit svona priority á ykkur kannski.
1: maður er kannski ekki að deyja um spenningi yfir endur út hjá sko, sem listamaður sko, þó að þetta sé mjög gaman fyrir hérna
0: aðdáendur
1: og plötukaupendur sko. Ég er ekki að fara að kaupa endur út með plötum með sjálfum mér sko.
0: Nei, ég skil en þetta er náttúrulega bara þetta
1: en það eru 2-3 ár þannig samt sko, sem að er verið svona íhuga.
0: Já.
1: Og við sjálfum sér opnir fyrir að endur út gefa allt sem viðum gert nema fyrstu blötuna Hold,
0: já,
1: sem að var gefin út á sínum tími 500 eintökum og gengur kaupum og sölum fyrir háar fjárhæðir.
0: Já.
1: Og við munum aldrei eyðileggja það fyrir neinum.
0: Láta það vera.
1: Þú blanda mun aldrei koma út aftur.
0: Já, já, láta það bara vera.
1: Já.
0: En ég ætla að segja, þetta eru náttúrulega bara frábæra fréttir.
1: Já,
0: að heyra með nýju blötuna.
1: Takk fyrir það.
0: Og bara skemmtilegt líka að sé bara ekki það langt í hana.
1: Það er alveg hróðalega stutt í hana.
0: Ég meina haustið er bara að mæta sko.
1: Já, já. Þannig við verðum ekki að klára hana, við verðum að klára hana svona meðan ágúst líklega til að þetta gangi upp.
0: Já, svo að sé að þetta hendis í prentun og vínilpressur og allt með þeir. En
1: við mennum nú laum út einhverju sko svona þegar að svona aðeins fer að skikja þá fyrir við að laum einhverju út.
0: Já, einu lagi alltaf að. Aðeins já, til að hita í fólkinu.
1: Já, já.
0: Það voru að gera það.
1: Jafnvel var, já, já.
0: Já. En mér langar.
1: Jafnvel fleiri.
0: Já. Ég er svo ánægður að fá þér núna þetta. Því það er eitt hérna áðurum fyrir að ljúka þessu.
1: Já.
0: Sem ég langaði að spyrja þig.
1: Já.
0: Ég er nefnilega horfði á Lengi lifi ham.
1: Já.
0: Ham lengi lifi, hvort er það? Með maður ekki.
1: Lengi lifi,
0: já. Sem er náttúrulega á YouTube, náttúrulega. Og það er lag þar sem að algjörlega sló mig út að læginu með þér.
1: Okay.
0: Ég var svo hrifin að þér með þér. Það er lagi 2000.
1: Já, 2000.
0: Hver er sagan á bak við það?
1: Það var nú sko eitthvað með það að það var eitthvað svona alltaf verið að við að menna koma á fundi alltaf einhverju.
0: Já.
1: Og einhverju að lágaði bara með þér í sund og það var svona kveikjana því lagi að við bara neitt.
0: Já, en af hverju, ég var bara að pæla líka sko, af því það endaði ekki náttúrulega plötu.
1: Jó, það er náttúrulega á sko lagplötunni.
0: Já, já, það er á lagplötunni, það kom aldrei undir stúdíu.
1: Já, það er fullt af lögum nefnilega á þessu tímabili, þarna frá sko, hvað á ég að segja, 92, eða sem eruðu til þarna 92-4, þá er alveg slatt af lögum sem aldrei voru tekin upp í stúdíu sko.
0: Já.
1: Þá vorum við að hérna meika það.
0: Já.
1: Í útlöndum.
0: Já.
1: Alltaf að semja við einhver svona útlensk fyrirtæki.
0: Já.
1: Sem að ýmist hættu við að fóra á hausinn.
0: Já, já.
1: Þannig að við fórum aldrei í stúdíu og tóngum þessi lög upp sko.
0: Já.
1: Og svo hefur þau hafa nú ekki sko síðan rata aftur beint inn á katalógin hjá okkur. Við hefum svona gælt við nokkur að þetta er ákveð tímabil einlega.
0: Já.
1: Sem að hérna
0: kanski, já, endur, náttúrulega náðu aldrei að taka það upp en spiluðu þetta live.
1: Já, já, já. Og spiluðum þau alveg mjög mikið já. Sko á sínu tíma og þetta voru 2000 og það var þetta lag eins og Demetra og einhvern svona þetta voru svona pínuskrítinlög.
0: Já.
1: Austur var eitt lag.
0: Já.
1: Sem að við höfum alveg við höfum gert einhverra allur að þeim en ekki fundið taktin í þeim aftur sko.
0: Nei.
1: En hver veit.
0: Ég er búin að fá að spila 2000 yndar stundum bara í live útgáðunni og ég var í svo til að heyra þetta.
1: Já, já.
0: Bassalínan maður, bassalínan, hún er alveg rosaleg.
1: Jó, kannski var þetta. Já, við erum kannski að prófa þetta.
0: Þú væri alltaf einn ánáðan.
1: Já,
0: það væri alveg.
1: Já, já, það stundum þarf bara að glæðja einn.
0: Já,
1: maður er að hugsa það þannig.
0: Já,
1: sko.
0: Maður er að hugsa það. En við alltaf hvetjum auðvitað, alla. Ég held að þurfi nú lítið að hvetja fólk til að mæta á laugardaginn. Ég held að sé alveg mikið hliti fyrir
1: þessu. Reyndar var hún Agnes hérna álega mig.
0: Já.
1: Nefndi það við mig hvort að þú er í snöðu að gauka einhverju miðum að sko X-hlustendur.
0: Já.
1: Þannig ég ætla bara að færa þér þann bolta.
0: Já.
1: Þú heyrir bara í Agnesi og þið græði það eitthvað ykkar á milli.
0: Þannig að við ætlum bara að byggja hlustendur um að vera á tánum.
1: Já.
0: Því að það geti vel verið að maður fá að flei út hérna kannski miða pari á
1: já,
0: eftir.
1: Já, já.
0: Agnes lætur mig vita betur.
1: Já, já, þið delir það.
0: Já, en við auðvitað, hvetjum fólk til að mæta á laugardaginn. Það er miðasala. Já, það er ekki bara gamla
1: það
0: tixið bara?
1: Nei, það er nefnilega sko, nú er there's a new kid in town.
0: Er það moment?
1: Já.
0: A moment,
1: já. Er þetta ekki Margeir, ég held þetta, sé DJ Margeir.
0: Er það, já.
1: Æjó, held það.
0: Guðskus er búin að nota.
1: Já, já, já, það passar. Þetta er allavega einhver mjög töff.
0: Þetta er einhver mjög töff. Þannig að við kvetjum allavega, fara á moment, ná sér í miða, ham á lemmi á laugardaginn, byrjar að við höldum. Klukkan 7.
1: Já, ég er að hvetja fólk til að mæta ekki setni en 7 sko.
0: Mæta, já, bara mæta 6 eða 7, það er nú laugardagur.
1: Já, já,
0: það er engin,
1: ekkert betra að gera.
0: Ekkert betra að gera.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

0: færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Lúkið ekki klárt fyrr en skartið komið. Sign, sign.is
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vík Flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: XI 977, öðruvísi útfang. X

Það er Birgir okkar Hansen og hans frábæra lag Þumal putta reglu fólk En ég var að koma inn á það maður Lægiðin á undan maður Jet Black Joe lagið Stepping Stone Úff, mýlíka lægið maður Þetta er svo rosalegt og ég verð að gefa bassaleikara hljómsveitarinnar á þessum tíma Starri Sigurðarson Því líku leikur á bassanum maður. Gægir er alveg spinningal í læginu maður. Djöfull það sem hann er góðum maður. Uff. Og hugsa ykkur þetta lag Stepping Stone Kemur þetta ekki bara út hvað 92 91, 23 Þetta er rétt Þetta sko Þetta á alveg vel við í dag Þetta er svo gott maður Þetta er svona tímalust Algjörlega tímalust Rokkur ról En ég ætla að fara Herðu Ég má ekki gleyma þeim maður Ég má ekki gleyma þeim Því ég svona við og við Ég á nú nokkur eftir hérna Af ammælisbönnum En það mikill meistari Sem ég sá núna rétt á hann Sem á ammæli í dag Mikill meistari Íslenskur auðvitað Það hann Gísli Sigmundsson Sátu fóringi Sátu kóngur Maðurinn sem að fer fyrir Sátu krúinu Og þetta bassaleikari mikill maður Bassaleikari mikið var auðvitað frontmaður, söngvari og bassaleikari í hljómsveitinni Sororaset og í söngvarinni Beníth maður og hann búinn að vera í svo mörgum böndum og var hann ekki á Changer maður, hann var í Changer líka á bassamaður, hann alveg, he's been around en þessa dagana hann nú ennþá, Sororaset nú ennþá svona starfandi svona við og við Ég held að þessi ég nú bara að fara, þeir ekki að fara út í ágúst eða, það ekki ágúst eða september. Það eru að fara að spila, held ég, fyrsta skipti úti í löndum. Manum ekki alveg hvað það en það á einhverju helluðu festivali, býst ég mikið við. En hann líka þessa dagana í svona hliðarverkefninu hans Adda í Sólstöðu. Aðalbjörn Tryggvason heitir hann réttu nafni Hann áttur á ammæli bara fyrir 30 síðan Þeir eru þarna, næstu í hliði félagarnir Og já, Gísli plokka bassan núna í hljónstinni Bastardur Og þetta eru þeir með lagið sitt Viral Tumor

hafnafyrðingarnir. Það eru hafnafyrðingarnir í hljómsveitinni Seign og þeirra nýjasta nýtt lagið Sjáum betur. Mest helvíti góð setningina sem maður segir spiluðum Tony Hawk og hlustuðum á þungarokk. Helvíti gott hjá Ragnar Solberg. En áður en ég gleymi því að ég ætla nú heldur betur ekki gleyma því. Því að hann Björn Blöndal, bassaleikari ham, hann ákvaða að það er því gefið hérna hann og Agnes, að við meðum ekki gleyma Agnes auðvitað, Agnesi sem að stjórnar öllu með játn hendi á Lemmy, þau ætla að gefa, leiðu mér, gáðu með þann heiður að gefa hérna par, miða par á ham á laugardaginn. Þannig að ég ætla svona á milli 11 og 12, svona kannski eitthvað í kringum tuttan, þá ég kem betur inn á þetta. Svo milli 11 og 12, þá ætla ég að gefa miða par á Lemmy, nei á ham, sí, hvað er í gangi maður? Á ham sem verða á Lemmy núna á laugardaginn. Og þannig að bara setið ykkur í stellingar á milli 11 og 12. Þá ætla ég að henda út þessu pari. Hvað er í hættur að geta að tala? Hvað er í gangi? En að líka, áður en ég gleymi því, ég er nú með fleiri afmælisbörn hérna maður og ég ætla að fara í eitt slíkan núna. Það er eitt maður, bassaleikari mikill sem á afmæli í dag, það er engin annar en meistari Frank Bello. Hann á afmæli í dag, fættist á þessum degi sem er 9. júli á þetta, 1965 og hann er auðvitað þekktastur fyrir að vera bassaleikari hljómsveitarinnar Anthrax. Og er búin að vera í því bandi síðan, hvað, 1984. Byrjaði nú upprunalega sem rótari og gítartek hjá Anthrax, en svo hann að 1984 þá hættir upprunalegi bassaleikarinn, eða er hann upprunalegi bassaleikarinn? Er það ekki? Hann var allavega bassaleikarinn, hann Dan Lilker. Þá hættir hann og Frank Bello stígur inn maður og svo bara ekki söguna meir og er bara búin að vera í bandinu síðan þá. En ég ætla þess heldur betur að heiðra hann Frank Bello. Ég ætla að fara hérna í lag af plötunni Persistence of Time sem kom út árið 1990. Hérna er lagið Got the Time.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
3: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Excuse.

er meistari Jack White. Það er heldur betur meistari Jack White og lagið hans Freedom at 21 tekið af plötunni. Tekið af plötunni Blunderbuss sem kemur út 2012. Ég man ennþá eftir því nú kom út maður. Er þetta ekki fyrsta sóloplata? Jú, jú. Þetta er fyrsta sóloplata Jack White maður og heldur betur góð. Og hann er nú búin að gefa út hvað hérna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sóloplötur. Að konu bara eina þessi ári, Frozen Charlotte, er hún ekki komin út? Jú, nei, býttu, hún er ekki, nei, heyrðu, hún kemur út á morgun, maður, hún kemur út á morgun. Hello, hello, hello. 10. júli, á morgun, kemur Frozen Charlotte, sem er 7. stúdíóplata, Jack White. En ástæðan fyrir ég nú að blaðra hérna Jack White því að hann Jack nokkur White, hann er einn af afmælisbörnum dagsins, heiti nú réttu nafni John Anthony Gillis, en var fljótur að breyta því yfir í sitt sviðsnafn Jack White og er nú auðvitað eins og við öll vitum frægastu fyrir að hafa verið í hljómsveitinni White Stripes og svo náttúrulega var hann í Raconteurs og er nú búin að gera 3 plötur með Raconteurs og svo náttúrulega var hann í Dead Weather það sem hann var söngveri og trommuleikari sem var mjög töf. Hann gerði nú 3 plötur með þeirri sveit líka, svo náttúrulega gerði hann alveg hauga plötur með White Stripes og svo náttúrulega, eins og ég sagði, 7 plötur með sjálfum sér, solo. Og svo sé ég hérna, hann er búin að leiki hellinga myndum og þáttum hérna. Það er auðvitað sko það sem stendur mest upp úr hjá mér þegar hann kom hérna í Walk Hard, The Dewey Cox Story. Það sem að er svona, þetta er svona spoofmynd, þetta er svona komedía sem er verið að gera grína öllum þessum svona myndum eins og myndin Johnny Cash og allt þetta, maður, Walk the Line og allt þetta. Og þar leikur hann Elvis Presley og það er eftir ekki búin að sjá Jack White sem Elvis Presley í þeirri mynd. Þá hefur ekki lifað, hann er alveg... hann er nú ekki lengi í myndin, hann er bara nýkur og nokkra sekundur, en hann gersamlega stelur senunni alveg. Og við óskum auðvitað Jack White innilega til hamingju með afmælið. Já, ég kannski kom ekki inn á það, hann alltaf fættist 1975 sem gerir hann 51 árs gamlan. En að því við erum komin hérna á seinasta klukkutíma þá ætla ég nú að, og ekki gleyma því, svona í kringum tuttan þá ætla ég að gefa miðapar á Ham sem fer fram á Lemmi á laugardaginn svona eftir tuttan þá megið ringja inn alveg eins og vindurinn par af miðum á Ham er það gerist það eitthvað betra maður? Það held ég nú ekki og ég ætla að fara hérna viðstöðalaust í seinasta mannin sem á afmæli í dag. Það er maður á nafninu Ronald Belford Scott, en hann er auðvitað þekktastur undir nafninu Bon Scott. Og hann fættist á þessum degi árið 1946 og hann er nú dáinn blessaður, lést allt og ungur, einungis 33 ára gamall, 19. febrúar 1980, en hann er auðvitað þekktastur fyrir að vera söngvari, fyrsti söngvari, ástralsku rock hljómsveitarinnar AC/DC og geri með þeim, ég var nú að renni yfir þetta, geri með þeim nú alveg nokkra plötur, alveg hérna frá 1975 til 1979. Highway to Hell er hans seinasta plata. Hann fór nú ekki vel með sig kallt greið því miður, drakk mikið og var bara svona, þetta rock og roll lífið maður, rock og roll lífið maður bara tók gersamlega yfir. En ég ætla að fara í lag honum til heiðurs, bara hvíl í friði, Bon Scott, og til hamingjum í daginn, hvar sem þú ert. En við ætlum að fara í plötuna Highway to Hell, hans seinustu stúdíóplötu með félagum sínum í AC/DC. Hérna er lag sem heitir Girls Got Rhythm. Mér fannst þetta alveg gott grúi í þessum, gott grúi í þessum. Æ, held ég nú.

Williams og félagar hennar í hljóðstinni Paramore. Þetta var nú gamalt, gamalt en afskaplega gott lagi, Crush, Crush, Crush. Ég held að þetta verið fyrsta sem ég heyrið með þeim allavega. En ég vil bara minna ykkur á það að svona í kringum tuttan, eða bara ef ekki að segja bara strax eftir tuttan, þá ætla ég að opna fyrir síman og gefa miða par á ham, á lemmi maður. Það segir engin nei við ham, Og hvað þá gefin smíða, maður? Ham er náttúrulega bara ham, þetta er náttúrulega bara sko, það er eitthvað annað, að fara tónleika með þessar ljósið. Þetta er bara, þeir eru löngu búin að stimpla sig inn sem bara legends in the game, legends í leiknum maður. En þangir þá, þá skulum við halda áfram í góðri músík. Hérna er önnur hljómsett sem er með frontuð af kvenmanni, af stelpu, hljómsettin Marmosets, sem ég hef alltaf haldið alveg rosalega mikið upp á. Þetta eru tvær grjótarðar konur hérna sem ég er búin að vera að spila. Hayley Williams og söngkorinn í Marmosets, ég man nú ekki alveg hvað hún heitir, því miður

Það er Deftones flokkurinn og lagið þeirra Royal tekið af frábæru plötunni Diamond Eyes sem kemur út, hvena kemur út? 2010 kemur út maður. En það er komið, að tutta dagsins aðeins á undan áallum, tveimur mínútur eða einni mínútur, hún er alveg að vera 29 mínútur yfir. En já, það er komið að tutta dagsins og hann er af íslensku gerðinni þessa þennan dag hljómsveitin Grjót sem að tók nú þátt í Vakken Metal Battle. Þeir hafa nú spilað eitthvað meira en það maður, ég trúið nú ekki eina kiki sem það teki, nei, það getur ekki verið. Þeir eru eiginlega búin að spila alveg eitthvað meira. En þeir gáfu út hérna einhver tíma fyrra árunu, gáfu er held í út þetta lag Svart nættið og ég spilaði þetta einhver tíma fyrir einhver tíma þegar ég var hérna á laugardegi og ég bara ég var gersamlega flórt maður, þetta er rosalegt. Hérna er hljómsveitin Grjót með lagið sitt Svartnættið. Þetta er tutti dagsins og strax í kjölfarið á þessu lagi þá opnaði fyrir Síman, langa þér ekki að fara á ham, það eru tveir miðar í bóði, maður.

0: nú meiri æsingur í maður Jöfullin sjálfur maður þetta er auðvitað Hljómsveitin Grjót Og lagið þeirra svartnættið En hefur ekki að fara hingað Hefur ekki að fara hingað maður Og maður er gerin að fara að svara eitthvað í síman í þetta maður Maður nú sjá Exi
1: Sælir Er ég að ná mig það?
0: Já, er það ekki?
1: Gægja maður
0: Hvað segir kappinn hans?
1: Ég er gægja þér
0: Er ekki?
1: Enda betur núna
0: Já, djöfullega gott að heyra það maður Djöfullega gott að heyra
1: það maður
0: Hvað hérna, ertu mikill ham aðdáandi?
1: Ég var alveg fyrst með mig gegnum tíðin að skoða það langt sérni svo og læt Djöfullega sérni
0: Já, verðið ekki að retta því
1: Já, það væri sturlað sko
0: Já, það væri nefnilega djöfullega sturlað Hvað heitir kappinn?
1: Það er Óli Guðmunds
0: Er það Ólafur Guðmunds eða?
1: Nei, bara Óli
0: Það er ekkert að flækja þetta
1: Nei, bara kýpa sem fór
0: Herðu, á ég ekki að taka Býtu, leið mér að skrifa þetta niður Óli Guðmunds Á ég ekki að taka bara svona til öryggis Fyrstu sex í kennitölu það
1: Jó, 16.08.84
0: Vindum við 16.08.84
1: Yes.
0: Herðu, þá erum við bara í glimrandi málum Þá ert þú bara
1: með
0: tvo miðamaður Þú verður bara að lista á lemmi
1: Vild maður, takk alveg
0: Ekki máli, bara góða skemmtun
1: Já, takk fyrir, góða helgi
0: Já, sömulegis, takk fyrir Herðu, þetta er nú bara því miður allt sem ég hef En ég skal kannski sjá til Ég kannski, ef maður nær kannski að pressa eitthvað á hana Agnesi sem er sem stjórnar öllu í á lemmi kannski ef ég ætla ekki að lofa hann einu ég skal tjekka á hann og kannski getum að gefi par á morgu líka það væri náttúrulega svo skemmtilegt en ég skal tjekka á hann þannig að verið í stellingum þetta er því miður eina sem ég á í dag ég átti bara þetta par en ég skal sjá hvað ég get gert kannski get ég fengið að gefa kannski get ég fengið að gefa eitt stykki miðapar á morgun en við erum bara sjá til eigum ekki bara að hætta þessu bulli og fara hérna í smá ham aðeins að hýta okkur upp fyrir tónleikana á laugardaginn hérna eru ham og lagið þeirra eldur

prakkararnir, það eru prakkararnir í Bring Me the Horizon Vóðalega það erfitt með að segja þetta nafn Bring Me the Horizon Og leið Can You Feel My Heart En maður, ég búin að steingleima með maður Búin að stein eins og maður gerir maður alltaf að gleima öllu maður Maður gleimir alltaf öllu þegar það gaman, þá gleima maður öllu En ég að gleima þetta Hljómsveit vikunar, við megum ekki að gleima því maður Hljónstinn Saliva er hljónstinn dvikunar Allt saman í samstarfi við vinnupallamaður Þeir völdu heldur betur velmaður Og ég ætla nú að henda einu Einu lagi með þeim í gang áður en að þessum þætti líkur Ef ekki að fara bara í gömlu góðu plötuna Every Six Seconds Hérna lagið Must Have Been Wrong Þetta Saliva, maður Jefnum þetta gott að

Forníu rockararnir í Fu Manchu hljómsveit sem að ég býð alltaf eftir að fara að koma hinga til Íslands. Það væri svo geggjað, maður. Það væri svo ógeðslega geggjað ef að Fu Manchu mundi nú koma hingað og heiðra okkur með nærveru sinni. Þetta var auðvitað lagið þeirra Evil Eye. En ég ætla bara að fara að segja þetta gott í dag. Búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf. Og ég ætla að gera slíkt því sama á morgun. Og það koma fleiri gestin maður. Það koma, já, maður fær gest í hús maður. Auðvita. Við förum yfir þetta allt saman á morgun. Og gaman að fá Björn Blöndal, bassaleikara Ham í heimsókn. Og ræða málin, ný plata á leiðinni frá Ham, bara ef þú heyrðir það ekki á þann, þá eru þeir félagar að vinna hörðum höndum í að í nýrri plötu, bara as we speak. Hann var nú bara að fara beint aftur upp í Sýrland þegar hann fór hérðan, alveg, það er ekkert stopp á félagunum. En þeir ætla að setja smá punkt þar og spila fyrir okkur á laugardaginn. Ekki láta þið vanta þar. En bara þangað til á morgun, þá segi ég takk í dag. Verið nú góð við hvort annað í guðanabænum. Og bara já, við ætlum að enda á Jane's Addiction, þessu frábæra lagi True Nature, Crowley.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: frískandi.
1: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
7: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
9: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
10: Sjö, sjö.

Þetta eru þetta okkar einu skrummi með lagið Hinterland. Já, já, jú, jú, þú heyrði rétt, Bolli mættur mækin. Og það er fimmtudagur. Það var náttúrulega risa svona tómarúm í gær, engin fótbolti. Eða svona, það bil, engin áhugaverður fótbolti. En í kvöld, Frakland Marokko. Og ég byrjar að hugsa, er það grill? Er ég að fara eitthvað út með strákarum? Hvað verður það? Og fatta að svona að þurka skjákvæðin veikindi en það er samt bara þú veist, þú tekur ekki á neinum hlutum í júli, það verður bara að gefa stuð fyrir sjálfum sér í júli, svo upp á hestin aftur í ágúst og það er planið, það er stóra planið. Herðu, þetta verður gott í dag, verður saman til klukkan 4, ég segi bara gleðilega hátíð, líf á 4 og með þykjum vantið. Þetta er Búss,

saman í The Strokes, góðvinni þáttarins auðvitað. Undercover of Darkness heiti lagið í hingað heim, yfir í Örngauta og félaga í Hasar. Þetta er alvöru stöf, titilag plötunar nýjasta tíska.

0: meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is. Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
7: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
11: Já, ég sammála, mjög gott.
10: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
13: Exi 977, öðruvísi útvarp.

Þetta er Haraldurs lagið Máninn og hann sé hugljúft á svona fimmtu degi. Það er svona, það er fínasta veður, það er ekki mikið vindur, það er engi sól, það er alveg svona freka grátt, en það er bara ágæti siti og þú veist þessu, ég var að velta fyrir mér, er grill? Já, ég myndi halda að það sé grill, þetta er alveg, það stefnir alveg það. Tommy, ennþá í Ameríku og ég komið þetta með svarta skýslu í gær, hann var svona aðeins búin að missa tökin þann úti, en fekk góða fréttir í morgun, að hann sé eitthvað hann hafi farið bara í sundskilu, farið þessi í laugina, var ekki bara í svörtu gallabuxum og svörtum ból og er allur að hressast og koma til og það veit á gott, það veit heldur betur á gott. Höldum áfram með góða músík, þetta er í uppaldi hjá mér, með þetta hljómsveitin Vettlegg og lag sem heitir Vettrím, þetta kætir mig.

held mikið upp þetta lag. Þetta Kurt Weill, lagði Chance to Bleed. Það kemur alltaf í mjög góðan gír. Við ætlum að fara svo yfir í þetta hér. Þetta Grand Daddy AM.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
2: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Þetta er þetta Space Station, eitur grá skóta, nýja stöfið, eins og við segjum. Og er að gera allt vitlust, það er bara þannig. Herðu, það var norðmenn sem flúðu hótelið sitt, létu ekki bjóða sér það sem var í gangi, það var eitthvað framkvæmdir og ein lifta biluð og þeir gistu einu nótt, svo bara farnir. Þetta fíla ég. Þeir ætla sér stóra hluti og þeir sætta sér ekkit við eitthvað rugl. Framkvæmdir og eitthvað lifta biluð, ég er bara sammála. Þó ég var ekki keppa heimsmeistaramótinu, þá var ég farin eftir einu nótt brjálaður. En ég sé svona, ég lett bjóðum alltaf landskota. Þetta eru The Hives, lag sem heitir Hate to Say I Told You So.

0: does it make?
1: Hörðu, hveti til að fara í Hagkup í dag? Gera þið ferð, fara í Hagkup, kannski takit góðan ost, kaupa gott kjöt og auðvitað, sérvöldu sósunar, parmesan sósan, mæli með helvíti góð. Og svo bara grilla, ekki leggja árar í bát, nú þarf að grilla, grilla og aftur grilla. Hagkup, þetta stoltu styrtaraðali af besta bolla dagsins og kann ég þeim miklar og þjættar þakki fyrir. Og ég misti ekkit ólíklegt að ég tölti þarna inn í skeifu eitthvað tímann svona seinnipartinn og náum mér í eins og eina ribbastek. Já, misti ég það skilið. Fóru sund í dag og svona. Það eru þetta eru DMAs. Hítin Park, mér slíklegt að þeir grill í kvöld.

0: Þetta er kælan mikla Það er stjörnur og ljós Hér er þetta alltaf X-inu 977 langt bestu útastöð landsins Þú ert að hlusta besta bolla dagsins Verðum saman til klukkan fjögur Nú er það smá skilabóð Auðlýsingar svo bara áfram vegin
1: Gleði, keppni og samvera Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á úlningalandsmóti UMFI og sögurklubbi Hlökkum til að sjá þig Skráðu á UMFI.is
2: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
7: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir síðan

FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

í gang, þetta er lagi Fuel með Metallica og við erum í ansi góðin gír, háum aftur byrjað eftir einstags frí og það var vesen, ég við ekki hérna það, það var svona, það var þessi gamla góða tómleikatilfinning sem tók yfir í gær, en við erum heldur betur komin tilbaka. Hörðu, ég var að sjá þetta. Ég var aldrei keift með lottó og ætli ekki að köpa með lottó. Ég er svona, þú veist, ég veit ég mun aldrei vinna. Ég hef aldrei unnið neitt á ævi minni, engum leik, engum bingói og ég er hættur þessu. Og hér er frétt, norsku karlmaður á fertusaldri datt heldur betur í lukkupottin í gærkvöld. Hann fær í sinn hlut 278 miljónir norskra króna eða 3,6 miljarda íslenskra króna. Þetta er akkurat upphæðin sem myndi breyta mér í skrýmsli. Þú veist, 3,6 miljardar, ég, þú veist, já, ég held að ég erið ógæsluður, sko. Ég held ég myndi bara deyja innan við 10 ára, þú veist, það erið bara slíkur væri hraðin sem væri lifað, sko. Þannig að, þú veist, það getur alveg verið blessun að vinna svona upp, það getur líka verið heldis helvíti, sko. Maður er við séð líka sögur fólk að koma eitthvað viðtöl, alveg búið að drulla á sig. Og eitthvað breyti manni og geðvika myndir á hann með hringi og öllum fingrum og okkur og gullgeður og svo bara og hann gjaldþrótt. Á, þetta er vandlifað maður. Ég hef ekkert með þetta að gera. Uppaðins ég þyrt að vinna er svona 50 miljonir. Bara, þú veist, þá er ég góður. Örum í Kings of Leon, Sex on Fire.

Þetta eru þetta að drengindir í Mötli Krú Þvílík veisla, kickstart my heart Þetta er lagið Klukkan fyrir að slá í tvö bráðum Og þá ætlum við að fara að byrja í föstum liðum En svo venjulega Fara í allt þetta helsta Yfir þetta hérna, þetta er Spásis Og lagið Kröts

0: okkur Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét Frýtt inn á svæðið, nánar á kotelettan.is
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is

0: fallegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
4: Ekki, 977 Öðruvísi útvarp

Asarf, Lala Leiðalur heitir Læð. Ég er að lesa ótrúlega frétt, þetta er meira heldisruglið. Það er sérst ykkur flugkennari, Leandro Andres Bertasso, 42-ara. Hann fannst látin eftir að hafa stokki út úr dyrum flugvélar. Það sem verra er að hann skildi eftir nemanda sem hann var að kenna. Svo hún var að lenda vélinni sjálf. Og þetta átti átti sér staði við bænum en Toledo í Argentínu. Og þetta er ótrúlegt maður. Hann stekku bara. Hún þarf að lenda velin. Þetta er eitthvað svona, þú veist, hvort ertu bara að plana þetta? Eða þetta er bara eitthvað stundabrálið. Og já, hann hún lendi flugvelin. Þetta hefur verið kennsla í lagi. Hún hefur náttúrulega þurft að taka alveg hraðkennslu þarna. Og það hún hafi lendinni segir það ekki bara hún sé svona tilbúin í þetta allt saman. Nú er ég náttúrulega kannski að tala frjálslega um eitthvað hörmung, þetta er bara eitthvað svo ótrúlegt. Nei, eitthvað múðkast á byggðist í afsökunar því. Herðu, Fugazi Live Waiting Room. Við erum klukkan aðeins yfir tvö. Alltaf gerast.

ég er að lesa undarlega frétt. Við getum orða þannig. Hann Erdogan, sem sagt Tyrklandsforseti, hann var mættur eins og aðri leiðtogar á NATO fund og voru hérna í Ankara og eitthvað svona leiðtogar fundur NATO og hann mættir með gjafir handa öllum. Kristín Frostadóttir er náttúrulega svæðinu fyrir hönd Íslands. Hún fær þessa gjöf einnig og það gjöfin inn í held byssu. Allir fengu skambissu, nafn hvers og eins leiðtoga var áletrað á byssuna og svo fylgdi kassi á skotfæru með auk græja til að hreinsa byssuna. Þetta þykir mér ótrúlegt, algjörlega ótrúlegt. Ég var til að sjá sjá þessa gjöf, sjá þessa byssu. Ólafur Kjaran Árnason aðstoðarmaður Kristúnar staðfestir í samtali við fréttastofu að Kristún hafi einnig fengið slíka skambissu gjöf. Hann segir að byssan verður nú flutt í sendir á Tyrklands gagnvart Íslandi en staðsettir í Oslo og Noregi. Þegar byssan hefur formulega mótingin Oslo og gerð óvirk verður hún líklega flutt til Íslands. Já. Frétt Afton Bladet segir að einhverjir leiðtogana hafi ákveða að skilja sínu byssu eftir í Tyrklandi þar sem þeir sáu fram á að erfitt myndi reynast að koma en aftur til heimalandsins. Já. Þetta er ekki einhver létt brengluna, vera að gefa svona byssu svona nafnið dáin eitthvað en þetta er undarlegt. Kunum við smá kvara sý til að jafna okkur, lægði úr ekki.

0: Þetta er Beck, Devil's Haircut. Það er hér á Exinu 977, langt bestu útastöð landsins. Samkvæmt gárungum, skuldum öllýsingar stuð skilabóð. Svo bara áfram veginn.
1: Öðruvísi útvarp, Exi 977. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðum.

0: er betra með Pepsi.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
4: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
4: Æðu bara fyrir og tjekka á sín pluss.

Það eru brjótandi tíðindi Brjótandi tíðindi Bæði við það var þetta átnið vil og lagið Vossa Vík En já, við þurfum svo það nánast að rjófa útsendingu Ég var að reka augun hér í það að tónlistakona Björk Guðmundsdóttir Og Mósambíska tónlistakonan og vefhönnurinn Jara Polana Eru nýtt par Björk kom með kærustu Og það hljóma nú bara vel Þær greindu frá sambandi sínu á samfélagsmiðlum sínu fyrir skömmu Og Ég gæti ekki óskað við betur kærustu Skrifaði Polana á ensku Við myndina sem hún byrt á parinu Og Amotea eða ég elska þig á portugalsku Stort fyrir hann að kræki Björk sko Jara er sem sagt 37 ára gömul Tónlistakona framleiðandi hönnuður og forritari frá Mósambík Sem hefur búið að starfa Íslandi í tæp 14 ár Hún lærði grafisku hönnu við lísta háskóla Íslands Starfaði sem forritari hjá fyrirtekinu Jæ Og rekur svo tónlistafyrirtekið Octaves sem stýður við sjálfstætt tónlistafólk Og hún ætlaði upplega að fara í nám til Noregs En manneskjan sem sá þær ráðstafinni veiktist Og ég fluttu kjálfari til Íslands Sem betur fer Já, ég segi nú bara sem betur fer sko. Og þetta þarf ekki að kynna Björk Guðmundsdóttir fyrir nefnum Hún er sennilega frægist í Íslendingur heims Og allan að í topp tveimur, þremur Og Björk vildi ekki tjá sig um sitt persónal líf þegar fréttastofa hafði samband til forvitnastu sambandið Ég held að það sé nú bara mjög on brand sko. En það er gaman að þessu Þetta var bara breaking news Það þurfti að rjúfa útsendingu Og fjallum þetta Til hamingju, báða tvær Það erum við smá flaming lips

Já, Black Sabbath maður, lagið Paranoid. Við erum aðeins hinga heim, stýttir svo í auglýsingar og það allt saman. Það erum við klára svo síðasta klukkutíman með, jú, heldur betur stæl. Förum í Hoffmann, þetta er lagið Svartbækur.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn er komin í bíó.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

Þetta er Juno Paul, lagið Dope Man's Journey. Að klukka rétt yfir þrjú og ekkert svona engin brjótandi tíðindi á internetinu en nema bara eitthvað svona vesen, sendi 15 ára skilabóð og tippamynd, ríða í kvöldspurningamerki, hversu bilað er hægt að vera, næma að spysi, það er eitthvað neður þetta. Kemur manni sífælt óvar, hversu klikkaði menn eru? Talandu klikkaða menn, Helgi Birgir, nein, það yndislegur einhver, sá yndislegasti jafnvel, sá heilagi, Holy Bee, Helgi Birgir, allar að mæta hér á morgun með nostalgíu vikunar, hlakka til, verða eitthvað þrjú svakaleg lög, íslenskt í bland við Erlend, það hefur svona verið þema þjókur, hlakka mikið til þess, herðu, áfram með smjörið klárumannan klukktíma með stæ.

0: can.
1: Þetta er auðvitað Múkisson, lagi Kletturinn. Velska söngkona Bonnie Tyler, hún er látin og er 75 ára aldri. Tyler var auðvitað þekkt fyrir svona sína hásurödd og að með mjög einkennandi rödd. Það var svona að þú heyri Bonnie Tyler og veist alveg að þetta er Bonnie Tyler. Og hún kom fyrst fram að sjónarsvið á seinni hluta 8. áratugarins og varð ein stærsta söngkona þess nýjönda með slugurum á borðið Totally Eclipse of the Heart sem er auðvitað geðvitt. Og Holding Out for a Hero. Þetta er alveg slægarar. Það er auðvitað mikið sorg sem er ríkir yfir þessu. Hún fjall sviplega frá á sjúkrahúsi í Portugal vegna veikinda sem hún hafði verið að glíma við. Og hún kemur bara úr velskri verkamanni fjölskyldu og bara einhvern veginn söng sinn í hjörtu heimsins. Og fyrsta plata Tyler, The World Starts Tonight, kom út árið 1977 en vakti litla athygli. Sama ár kom út smáskifan It's a Heartache sem rataði víða á topp vinsældalista. Skömmu fyrir það að hún farið aðgerð vegna smáhnúð á raddböndunum sínum sem var til þess að rödd hennar var enn hásar en áður og fekk meira bit eins og hún orðaði sjálf. Það er nú ekki gefis að hérna að þú veist, það getur brugðið til begja vona eitthvað svona aðgerð, sko, maður hefur heyrt það. Og hún kom hingað til landsins. Hún var Íslandsvinur, kom tvisvar fram á Íslandi, fyrst í Laugardalshöllinni árið 1986, svo tónlistarhátíðinni Sigri Solstis árið 2018, sem hún tók alla helstu slagarna. Já, það er svoleiðis, ekki myndi ég eftir því. Já, Bonnie Tyler, blessið þessu minni kennari, ég ætla nú að hendi í lagiðinni. Þetta er lagið Holding Out for a Hero. Ég segi bara, guð blessana og hennar minningu.

0: Já, þetta er Inhaler, My Honest Face. Og við erum komin að það stað og þurfum að fara í smá auðlýsingar, stutt skilaboð. Og kláruð þennan seinasta hálftíma algjörlega með bravör.
1: Öðruvísi útvarp 977.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: 7 Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7 Up Pink.
1: Lúkið ekki klárt fyrir en skartið komið. Sign. Sign.is.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mía.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Iron Maiden. Aha. Akkur til að þú bara vissir ekki að þurftir þetta, þá kom Bring Your Daughter to the Slaughter. Og þú fattar, jú, ég þurfti þetta heldur betur. Erðu, yfir í manndagsins og hrósdagsins, allt í sama liðnum. Og þetta er kona að þessu sinni sem fær hrósdagsins og er maðurdagsins, manneskjadagsins. Og íslensk í þokkabót, ekki Bonnie Tyler. Og hún hafi sterklega komið til greina. En þetta er svona, já, þetta er kona sem hvað við getum alveg orðað það að koma allan ákveðnum eigilegum Íslands á kortið, stækkaði okkur heldur betur og svona með sinn einkennandi stíl, einhver alflottasti listamaður sem Ísland hefur alið og átt og á enn í dag. Og hún er, var á forsum fréttamiðla í dag, byrjuð í sambandi með konu frá hvað sagði ég, hún var frá Mósambíska tónlistakonan Jara Polana. Og Björk Guðmundsdóttir eru nýtt par og kona dagsins og hrós dagsins fær Björk Guðmundsdóttir fyrir að vera Björk Guðmundsdóttir. Björk Guðmundsdóttir er algjörlega glæsileg og á mikið að legendir í momentum hefur gert legendir hlut í tónlist, myndir og fleira og skilur eftir sig alveg trillta arflið og er enn að þá að og á nóg inni, sko. Ég heldur að segja í topp standi. Þannig ég segi bara til hamingju Björk, ég veit að þetta skiptir talsvært miklu máli að fá þetta í besta bolla dagsins og heiðurinn er allur minn. Ég ætla að setja hér lag með henni sem heitir Big Time Sensuality. Þetta er svona eitt mitt uppáhalds.

á líf og fjör Klukkan að fara að slá í fjör Sem þýður bara eitt, komið gott á mér í dag Og ég þakka bara fyrir samfylgdina, áheyrnina Nú myndi ég að fólk hafi haft gaman að Nú það bara fara heim Undirbúa grill, undirbúa háum Þetta tíminn, það að njóta, það júli Átt að skilið, við fórum í gegnum vetramánuði til þess að standa upp í sinn sig og vera í júli Það að gera njóta þess, það bara þannig átt að skilið Takk fyrir daginn, við heyrjumst aftur á morgun Það fössar á morgun, nostalgia vikunan verður á sínu stað Og ég byrði vel að lifa Smá mjús, nýja stöffið kræfa hér í restina Bye bye

Exi útvarp Exi 977 Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró

0: besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plugs. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærið út, sko.
1: Sín plugs kemur með sumarið til þín.

0: 977
1: Felix Tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
2: Já, akkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Hæ, hvar ertu?
4: Sko
3: Ég að drepast og þreyt eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílinn?
4: Nei, sko, við komumst heim, slaka á.
3: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Það insane!
2: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
3: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.

0: Rolling. Það segir sig sjálft.
1: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: X 977. Öðruvísi útvar.

0: 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
2: Útsalan er hafin. Eyrberg Stórhöfða og Eyrberg.is.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: Stone Smart, birtan í tilverunni.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: The Book of the Dead.
3: Evil Dead Burn.
2: Despite my warnings, they read from the book.
3: Komin í bíó.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Ekki. 977.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
4: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi 977.

0: 977 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Bóli og appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
8: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Plussið 977 Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Vestlunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna með því til að geta skutla okkur upp á völl Jú, bara mjög gaman
3: Er það? Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
4: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófðir Getum haldið af Við viljum samt líka þetta sé vara sem að allir getur notið
3: Fólkið bak við bræðið Íslenskt lambakjöt
0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð, Stadium Gig
6: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur, Laugardagurinn, 1. ágúst, Neiðasala, Tix.is
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Exið 977.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Krosslindar timbureiningar. Idex.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval Af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskilum Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur

0: Íslenskar aðstæður.
1: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, funnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
2: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Exið, öðruvísi útvarp.

0: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Angarhöfða 1.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn

977 Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11.

0: City of Joy, gerið ykkur klátt!
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Sumar útsalanir hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti Já, 25-70% afsláttur Sport 24
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
6: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vaffpallar.is
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
9: Nýju sjö sjö Öðruvísi útvarp

0: 77 Öðruvísi útvarp.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
2: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
10: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Föstudagur, hvernig væri að siglin í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
0: Sjö, öðruvísi útfall.

Léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí er í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur,

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilegur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Golfslípivélar frá Húskvarna. Vendel. Gangarhöfða 1.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
8: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
9: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
0: Ekki. 977.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrug.

0: Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: örugg leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: The whole family can be together again.
4: Evil Dead Burn er komin í bíó.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.